estas ĉe nenia mi barato. El bluf! No, ja, it's lift, he ja vel hinte. Nei, nei, nei, nei. Käraste publik, jag utövar min berömda ödmjukhet.